نمیشق بعض آدم لانن چوب جن تروب گپنن از رحم تطام یوق، بونن سعی بهتولا. معلم کچرگان بو برنچ برادر، باشک جایگ بیرب آسارت یک کرب بخ مخچ بگن. براق، özünün ایتوارلق بیوم لانه پرق اتش اقتداری بهتوان بب قاشقا، معلم نبلا ایلوا مخچ بگن. لکن آرلق بهیرخ بقاشقا، معلم نن بارگل اونو مسلقدن انسرب، یول یرق امازدب یالگان ایتقان. مخصدی ما معلمنی بله آپریش خلاص. بو بر نتیلان کیز آلتد که پایدنی به چون بیلیب ما معلمنن کنگل دکندک اولش بلن یسابلاش مگان. شونا اولانن ما معلم بلن بوگان دوستختن محرم قلشی مقرر دور. یرخ نکور میدگان اترابلک اولاب اشکل میدگانن آشندک تو تامیخ بودو.

کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو ستانسنن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.